0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ha, Nisa lagi. Bismillah. Super buka banyak Ibrani. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak?
1: Ya.
0: Kul a'udzu bi rabbin nas.
1: Ha, biro. Bunyi biro agak. Biarra, biarra.
0: Biarra,
1: biarra. Biarra, ra, ra.
0: Kul a'udzu bi rabbin nas.
1: Apa? Saya nak suruh we getah tera. Kita berlatih. Kul a'udzu bi
0: rabbin nas. Zubir, zubir.
1: Ha, siapa tu? Situ nak bir.
0: Ha. Biro, biro.
1: Biro.
0: Kul a'udzu bi rabbin nas.
1: Okay. Dengung, dengung tak sempurna. Dua, dua harakat. Bi rabbin nas. Okay.